0: Radio Laktaši, 9 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Patrijar Srpski Porfirije danas će u Palama osveštati hram sabora Svetog Arhangela Gavrila, čija gradnja počela prije gotovo dvije decenije. Inicijator podizanja hrama još tokom odbrambeno otadžbinskog rata bio je blaženo počivši mitropolit Dobrobosanski Nikolaj. Relaksiranjem odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama deblokirana su sredstva i financijski tokovi kojima je Republika Srpska bila opterećena, istakla je za RTRS po povratku iz SAD-a srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Premijer Srpske Savo Minić posjetit će danas Prijedor gdje će razgovarati s direktorom bolnice Miroslavom Bilićem o rekonstrukciji i modernizaciji ove zdravstvene ustanove. Sastanku će prisustovati i gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor i načelnici Kostajnice, Kozarske Dubice, Novog Grada i Oštre Luke. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno je 35 beba, 15 djevojčica i 20 dječaka. Naši ljekari, dr. Anđelka Banjac i dr. Mladen Jaćimović, pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 35 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s lakše povrijeđenim licima, jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci protekle noći nisu imali intervencija. U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci sinoć je održana Evropska noć istraživača koja je i ove godine okupila veliki broj posjetilaca. Cilj događaja je popularizacija nauke kroz interaktivne sadržaje. Nakon svježijeg jutra bit će pretežno sunčano vrijeme s dnevnom temperaturom do 24 stepena. U Laktašima trenutno 11 stepeni Celzijusa.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Patrijarh srpski Porfirije osveštao je na Palama hram sabora Svetog Arhangela Gavrila, nakon čega je počela sveta arhijerejska liturgija kojoj prisustvuju mnogobrojni vjernici, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović, predstavnici grada Istočno Sarajevo i opštine Pale. Premijer Srpske Savo Minić razgovarat će u Prijedoru s direktorom bolnice Miroslavom Bijelićem o rekonstrukciji i modernizaciji ove zdravstvene ustanove. Sastanku će prisustovati i gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor i načelnici Kostajnice, Kozarske Dubice, Novog Grada i Oštre Luke. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 35 beba, 15 djevojčica i 20 dječaka. U stanici hitne pomoći Domu zdravlja Laktaši pregledano je 35 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s lakše povrijeđenim licima, a jednom je narušen javni red i mir. Teheran je spreman da otvori Ormuzski morevoz u roku od 7 dana, rekao je predsjednik Irana Masud Pezeškijan, uz poruku da Iran ne želi rat. Ocijenio je da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o nuklearnom programu i okončanju rata. Vrijeme danas pretežno sunčano s dnevnom temperaturom do 24 stepena. U Loktašima trenutno 14 stepeni Celzijusa.

0: Radio Laktaši, više od zvuka.
1: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
2: 1815. Rusija, Austrija i Pruska stvorile Svetu alijansu radi gušenja revolucionarnih pokreta u Europi i očuvanja Bečkog ugovora kojim je prekrojena karta Europe. 1826. je rođen srpski pisac Ljubomir Nenadović, član Srpske kraljevske akademije, jedan od prvih srpskih književnika u 19. vijeku sa širokim obrazovanjem, čiji su putopisi znatno prevazišli literaturu tog vremena. 1849. je rođen ruski ljekar Ivan Petrović Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu i dobitnik Nobelove nagrade za medicinu. 1860. umro srpski knez Miloš Obrenović, koji je postavio temelj nezavisnosti Srbije. 1889. je rođen njemački filozof Martin Heidegger, jedan od najznačajnijih mislilaca 20. vijeka. 1893. rođen Miloš Crnjanski, izuzetan stilista, vjerovatno najveći mađioničar riječi u srpskoj literaturi. 1945. umro mađarski kompozitor i pijanista Bela Bartok. 1984. London i Peking se sporazumjeli o vraćanju Hong Konga pod suverenitet Kine. 2003. JAT Airways letom iz Beograda za Sarajevo otvorio prvu redovnu liniju na ovoj relaciji. 2006. sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Republike Srpske i Srbije u Banja Luci potpisali predsjednici Dragan Čavić i Boris Tadić, te premijeri Milorad Dodik i Vojislav Koštunica.

0: 11 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Premijer Srpske Savo Minić razgovarat će u Prijedoru s direktorom bolnice Miroslavom Bijelićem o rekonstrukciji i modernizaciji ove zdravstvene ustanove. Sastanku će prisustvovati i gradonačelnici Prijedora Slobodan Javor i načelnici Novog Grada, Kostajnice, Kozarske Dubice i Oštre Luke. Otvaranjem 550 novih parking mjesta na etaži Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske značajno su rasterećeni saobraćaj i parkiranje u krugu ove zdravstvene ustanove, izjavio generalni direktor Nikola Šobot gostujući u podcastu Srne. Šobot je naveo da UKC ima oko 4000 zaposlenih i 1200 ležećih pacijenata, zbog čega je rješavanje problema parkiranja važno za normalno funkcionisanje ustanove. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra. U subotu 3. oktobra u 17 časova u sportskoj dvorani Borik bit će premijerno prikazan film Zlatni rez 42. Djeca Kozare. Dvodijelni film Lordana Zafranovića vraća nas u Drugi svjetski rat i u logor smrti Jasenovac, razotkrivajući anatomiju zla i postavljajući pitanje može li čovječanstvo opstati nakon suočavanja sa sopstvenim mrakom. U osmom kolu prve lige Republike Srpske fudbaleri Laktaša dočekuju danas u 16 časova na gradskom stadionu Rudar iz Prijedora. Vrijeme pretežno sunčano, u Laktašima trenutno 15 stepeni.

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović nedavno potpisanim protokolom o saradnji potvrdili su namjeru dvije bratske lokalne zajednice da dodatno unaprijede saradnju u oblasti turizma. Jedan od konkretnih rezultata saradnje odnosi se i na pogodnosti za stanovnike Laktaša koji planiraju boravak na Zlatiboru. U inicijativu su uključio veliki broj hotela, apartmanskih kompleksa i konačišta koji su gostima iz Laktaša obezbijedili popuste od 10 do 20% na smještaj. Spisak tih objekata možete pogledati na našem portalu radiolaktasi.com. U osnovnoj školi Mladen Stojanović u Kriškovcima otvoren je produženi boravak. Obraćajući se roditeljima i nastavnom osoblju, gradonačelnik Miroslav Bojić je istakao da je produženi boravak sada obezbijeđen u svim osnovnim školama na području Laktaša. Povodom obilježavanja Dječje nedelje u subotu 3. oktobra u našem gradu bit će održan prvi dječji festival igre i radosti. Festival počinje u 12 časova na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Laktaši. Za najmlađe je pripremljen raznovrstan program sa sportskim i zabavnim sadržajima. Cilj festivala je da se djeci pruži prilika za druženje, igru i aktivno provođenje slobodnog vremena uz sadržaje prilagođene njihovom uzrastu. Organizatori festivala, odbojkaški klub Laktaši i fudbalski klub Laktaši uz podršku gradonačelnika pozivaju najmlađe sugrađane da dođu i budu dio prvog festivala posvećenog igri i sportu. U osmom kolu prve lige Republike Srpske fudbaleri Laktaša dočekuju danas od 16 časova na gradskom stadionu Rudar iz Prijedora.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Mladen Stojanović u Prijedoru. Na Rogosiji kod Vasenice danas su obilježene 34 godine od svirepog ubistva 29 boraca Vojske Republike Srpske. Kod spomen kompleksa Rogosija služen je parasto za poginule i umrle borce, položeno cvijeće i zapaljene svijeće. U neravnopravnoj borbi na Rogosiji 26. septembra 1992. dio srpskih boraca ostao je ranjen bez mogućnosti da bude izvučen sa bojišta, nakon čega su ih pripadnici muslimanskih snaga masakrirali. Da su stradali u najgorim mukama svjedoče i prizori zatečeni nakon što je vojska kasnije uspjela da povrati ovu teritoriju. Otvaranjem 550 novih parking mjesta na etaži UKC-a značajno su rasterećeni saobraćaj i parkiranje u krugu ove zdravstvene ustanove, izjavio je VD generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot. Šobot je naveo da je realizacija projekta bila usporena zbog niza okolnosti, uključujući i sudski proces, koji je prijetio da dodatno zakomplikuje funkcionisanje UKC-a. On je dodao da je UKC proširio spektar usluga, što je mjesečno donijelo oko 2 miliona maraka većeg prihoda. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzski moreuz u roku od 7 dana ukoliko SAD prihvate prijedlog Irana, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan, uz ocjenu da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata i o nuklearnom programu i uz poruku da Iran ne želi rat. Pezeškijan je rekao da bi proces počeo čim Washington prihvati iranski prijedlog koji je Teheran preko posrednika dostavio SAD-u. Bokserka iz Republike Srpske Sara Ćirković, koja nastupa za tim Srbije, osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković odbranila je titulu evropske šampionke. Djevojka iz Bratunca, koja nastupa za tim Srbije na prvenstvu u Sofiji, sinoć u finalu savladala Finkinju Kaivo Oje. Sara Ćirković se takmiči u kategoriji do 54 kg, a prethodno zlato osvojila je prije dvije godine u Beogradu. Osvajanje zlatne medalje Sara Ćirković čestitali su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, među kojima su Željka Cvijanović i Milorad Dodik. Košarkaši Partizana takmičenje u Euroligi počeli su pobjedom. Partizan je sinoć u Beogradu savladao tim Olimpije Milano rezultatom 92-76. Podsjećamo, Crvena zvezda je u prvom kolu u Beogradu poražena od ekipe Žalgirisa sa 83-77. 20 klubova odigraće 38 kola, a ligaški dio se završava 16. aprila. Fudbalska reprezentacija BiH remizirala je sinoć rezultatom 0-0 u Varšavi protiv Poljske u B diviziji Lige nacija. U prvoj fazi takmičenja od 24. septembra do 6. oktobra u svim grupama biće odigrana 4 kola. Ekipa Srbije, koja je u prvom kolu divizije A izgubila od Grčke, sljedeći meč igra u nedjelju u Beogradu protiv Holandije.
0: Trenutna temperatura u Banja Luci 19 stepeni, o vremenu danas meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušaocima. Na istoku je promjenljivo do pretežno oblačno, a ostalim predjelima je sunčano uz umjerenu oblačnost. Na jugu Hercegovine vedro i vjetrovito uz umjerenu i jaku buru. U 12 časova Čemerno ima 8 stepeni, Ham Pjesak 10, Srebrenica 14, Višegrad i Ribnik 15, Novi Grad 16, Banja Luka i Bijeljina 19, Bileća i Doboj 20 i Trebinje najtoplije sa 23 stepena. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a na istoku promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena na udare i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura danas od 17 do 24 u višim predjelima od 14 stepeni. I u Banja Luci sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 23 stepena.
0: 12 časova i 8 minuta. Bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala vam za pažnju.
3: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.